0: Tīmonu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēri tepa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko rushao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia, api i ia ki taku au tāiake. Tā koutou a mokopuna e tā koutou a nau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Tēne se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua e aro a mai aku, ta maiti ara nei. Kia rau, ia koi, āwene.
5: Yo ne pene toru i rawa taiko oru maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, ki tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni tō e tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe, a kuru kena te rangang.
2: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te baka, ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna, ko Darren te mitua tāne, ko Shine te mitua waine, ko Anania au.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia, api i ia ki taku au tāiake, tā koutou au mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō.

0: Ko te pātia pāruru immunization, ka reti e i te mana ko o. E kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, i te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rumātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene te ata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama. I te marama ko tiuna ka mataororoa te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me ea wanwano to o pene o ki ara e kainangaro koe i te ta e ngā i uipa anga no o e to o au taia ke tere atu i te torunga uru tangata. Mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e te waine i te o tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunuanga e pera katoa e ngā e no o e to o teke kia koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto taniu niu atu ia mendi e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru Me kāre, panātu ki rongo i te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport. Aka maara ara anga puapinga te kai, kia rauka te akoromaki, te aka maara atu ni, kia aere atu pātia pāruru i a koe, ki te o pātia pāruru te itu atau anu ni, pera katoa te pātia flu, tapa o i asu te ta itu atau no o, nā rongo i te kuperoro uira, bookmyvaccine.nz, me kāre, ki koe te o tote.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpūtangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutu are e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutu are oko māma no te kōpūtangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamārama anga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāni niu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki a te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kā ri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kā re i kite i tō tātou reo. Aka

tēnā i te himene te tamatore i tātou katoa e te iti tangata kōki airani i te mōni tēnei a te hirina ki nei au e te no mahanahana nei kōtou a te no mataura nei kōtou i te akaronoa i tā tātou program. Nā, ko ringi mai te tai kio tātou e kua kakite mai aia e te ia himene tāku kakatangi atu no tātou kātua toa te iti tagata kūki airani e akarongorongo mai nei tā tātou programu e anonymous caller nā te rāreo e a te horonga atu ni aia i tōna rio aroha ki a tātou kātua toa te itai ko tātou e noho nei ki te whanganui atara Wellington te akarongorongo mai nei ki tā tātou programu. Now, where was I? Oh yes, sorry. Te horonga atu ni aia i tōna rio aroha ki a tātou kātua toa no te ia hepatoma e pērā katoa no te ia ahi ai no te ia pō tā tātou ka tātomo i runga i tā tātou programu ki a noho mataora wa tātou ka tōtoa e te iti tangata kukia aina ni te himene te tāmataora i tātou.

0: tūtua kitikite no tia e petama.
1: Tuaka ki te teia, tuaka maara ara no tātou i wanganui nei, e tā papa atu nei tātou, no te kaipae pānga i te pitoma o tā tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipae pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero itungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangi anga a tō tātou pahenua. E mea tau, kia ka koroma ki tātou no te tai au kōtai anga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te rewe anga i te ia. Te mea maata koe au ki te api anga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa tītora itu. E tai rā e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou no te tuanga i te api anga tō tātou reo uki airani.
2: No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te amataiti, haere tīre nā rungai, e nua o manga ia. Ko te tuatou te ia, akatantanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu. No te akaipapa anga i tara mata o te tai anga tō tātou e pukaria i tona rā mata o tara a o au kute. Pēkā putumutu tātou ki Otara Recreation Center a tara paraparau i te pita mamua o au kute. O tā matawara re tātou mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tōpiri mai kira tū te ia ako koronga e matawara rei no tātou e akai pepanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou peu e rawe nei i runga i tīto tino e pera kato e kairi rei ato ki tō tātou tae ka teka aero mai e pera kato ki tō tātou mitua. Aero mai te opu nanga tōma mai kira tū te ia ako koronga a rawe i me mato i tō re kaumani rewa ne ka ina aroma mao koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātou te opu nanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou ka tōtō, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpinga i tō tātou reo kūki a i roto i tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te aro no koto ka tātou, aka mwete ki te rātou kērin, no te te kanga mani e ki aru mena ngo te marewa.
3: Aka runga sa tātou te o tūtū aka ki te no koto e te inua tātou o inua manu, nuko nei me i te taiake i a motapō te riki.
4: Kio la na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū tī ala. Kio la na tō tātou i ariki kumwe te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e no mai rai rungai tō tātou inua i pukarea. E laka tō tātou nei te o kāla avi no tātou i te o tāvi no te atua rungai tō tātou patupaipai i inua manu nei. E laka tō tātou pāmitua. Mea mwara e leo a kamitaki. Kone atu i aku tō tātou e sisike leo. Te o kumiti te kamitaki e tātou e tiki sangata no te anganga manea tā tātou i rave i te mana kaira ko iogi te ari kiriki angai tō tātou pāmitua pakari. Kone ki a kamitaki e te atua. Tō koutou ngākau aroa e te maoraora tātou kātotoa. Te rua tā tātou kalere no tia putama tā tāua nganga e puna kau e tū mene e manakai o longuru i aki te himi rāranga o tō tātou ngutuare a ka maluiri mai koto i rua tā tātou pule marama a te tāpat i te oro tū rai i mātou ia nāu katoa e puna kau te aka te tirenga i tā tātou pule no leira ki aka mitaki katoa ia tō tātou uipanga i te manakai da manea te uipanga i aka te tirenga mai tā tātou tū tamaiti i a pau i aka mitaki e te tua o te kalere tāla i ape mai i kuto pui a tātou e te istangata e ho tō tātou nuti waia tala nei la te deo apu mana e to ta to istanga te na zu nei e de tu mate tanga e do te tiara kristo ki a to ta de ya to tu mai te to e koto e te ko puta ta e na zu nei te tu mate tanga e pera ka to te ala zu nei te deo kala vi e te deo hamari re ta ta tu ta mai ne no mai te te ala ma e ko yo ki te po ka ele o ta tu ro ta tu ka to mai te to e to ma ki a o ki mai ko ki te un to ale ri a te deo te o to ta to ka ta e no ma no ya ka mali re ta to i
3: i te ase anga kaere se tātou ka karongorongo i te au tūtua ki te nō koutou i te enua tangata o Nukuroa. Nuku nei mei tō tātou taek i a māma pe ia tumu makara.
5: Kia ora an tātou ka tōtua i tō Nukuroa enua. Eno ne ki makaurau nei. Kia ora anaka toa, tātou kātou toa, tātou pouroa, tā tātou arara i te ia ia i nei, nōrungai tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku, te tera i taka māre uru ia tātou e nuku roa inua. Te api ipi i nei, te imene i te tāpati, me o te pure. Nea ka inangaro tātou i te aramai, no te mea ko te tai me, me taki uara i te e te tāmaumau tā tātou imene, ko ioki me o te tā tātou pure o rongo oru, muria kai te pure, tāmaumau ria tātou i te imene. Nōria. Te pati atu nei kia tātou e nuku roa e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati akakana atu nei tō tātou ma e nea katere au. No tā tātou api pi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa kia tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā ora i te rā ia tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia. Mia kōtu. Ia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna batiru mai tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria ki o rāna te tua te aroa.
0: Tūtua kitikite, no tia e petomaa.

0: Kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: no te tuanga nei o tō tātou waka no reira. Mā tūtū nei te tūranga o te akatiritirianga i tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea. E, te tere tere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pia i rato i te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tātou te maiti pia pātai e tūranga te te tōna no te tūranga nei o tō tātou waka no reira. Mā tūtū nei te tūranga o te akatiritirianga i tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea. E, te tere tere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pia i rato i te tua tau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tātou ipukarea a tua Pittman i rato i te tua tau nei e, mānia te anganga i ki tēnei i a nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou anau e tō tātou pio Māori. No reira, tēnei te tei au nūtse, āre tāku nūtse o pinga, e reo ka pūmāna tei, ki tō tātou me tō waini te taka ki atu, ko eo ki Ansi Māu Monokoa, ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga pakari tei, e waini ākono i tōna kūpū tangata, tōna uire tangata, pera katoa i te ipukarea, ko te waini mua tei, te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister i tōna tuātou i roto i te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokurua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke tūke i te ipukarea kātō toa no te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pā inua i wao ake i a rarotonga no reira e a kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mei a tātou ki a rātou i rato i tia tātou e te itstangat ko teia tātou nuti no teia e pato mai topā ki nei ia i rina ke ue ki tau suru mai tia tue tātou pera kato o rong mai te kite te pakari no tātou kātou toi te akono kono mei taki i tātou kātou to no reira mei aku ki a koutou kātou toa ki o rana e ki
1: Nūti Potopoto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana hoa e te isitangata i te atianga nei, te ia mai nei tō tātou taia ka maro i rui, a mā ine papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katotua e a karongono mai nei, e tā tātou rātio e te ia i munti nei. Tumi mua tātou e matawera, e no kirito i a koe a akarana, kia ora ana e te ia i anuanu nei. E reo aka ma arara o te, ke tātou, no tā tātou tōnga o putu, no tō tātou tere e aramane ki rutu pui e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāre si a matawara, te o māpū e aramane no tā rātou, e rei ka pū mā te te karabi e ke tō tātou tuanei. A putu putu e tāko tō muni, me te atu ka pianga no tā tātou ipanga, e rei koto e pai me e, tā koto rimu oronga, no tō tātou aka kurang. Tō tātou aripure i matawara, i runga i te tō te inoa, ka hama tātou aka o anga i tō tātou aripure i rato i te ianga maramane, tō tō mataora te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te patipati anga a te tekere tere o te matawara i kāresia, me te ina horoa ruko i te tauturu, kare harai ia, tūna ia tā tauturu i ki tō tātou i bukarea, i tauturu i tō tātou repure i te aka au o ho anga ia. Ko tātou i akarana ne, e ko ere tā tātou tōnga tauturu, nā rā, kare harai ia me te ano no horoko i te oronga i tārima, oronga ki te iako koronga mania ne, no tō tātou aripure siro i matawara. Te tuatau nei, te ari ni tātou naratu te tuatau anu, pati anga te ki a tātou ki a kono e tu tātou me tua pakarikari rato tu tātou ngu tuare, e pera kato ta tātou anau koko ui te anga popongi anono e pera kato e te iei kore rato e roko iei te maki, eike kore tātou e ogro te tumatitang i te tuatau nei. Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nono mei utakuni a koe e Aotearoa Australia e pera kato ki te pukarea. Me koni atu te putuputanga matawara komunisi o akarante, te o komisi akateritere, te kato tōra te aro atu nei a koto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, a komita ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa. Tō koto tai ake ko te ko anana tangata kere, me roto mo te putuputanga matawara komunisi i akarante. Me iaku ki koto, ka ki tō kua te putama ki mua, te tōtero na tātou. Kia rāna, I ke munia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia rāna e te istangatei ti a te angani, te āwi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maru iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia rāna tātou kātou toa i te iapō moni te. Tēnā roto nei i āko, te reo aka ārāwe, te reo aroa, me roto mai i tō tātou oire mānia koroa. Me roto mai i tō tātou papa orumetua, Reverend Tengaru Pāniora, e mama Anne Pāniora, te ngutu are tangata, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou kātotoa, pera katoa tō tātou parish clerk, a papa Charlie Turia, e mama Maruia, te tuku katoa nei rawa, i tō rawa reo aroa ki a tātou kātotoa. Pera katoa ko Pastor Pua, te reu e mama Ani, te reu e tō rawa e Kārisia, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou kātotoa i roto i te ia tuatou nei. Te ia mana kei i tupāke nei kua rawe ia i te au tārikarika o penga te tu e pōro reiki a te tamariki. Me te mata iti e ono e taira vātu ki te mata iti e te ngoro mātai. Ko ia taka te anau tamariki i roto i te ia tārikarika. E maata te au kōpū tangata i te inaro i tā rātou o tamariki ki a treni rātou ki a tu e rātou. Me te me inaro paa rātou i te tei turanga teitei na te tamariki ki a taire a rātou e ki te turanga o te warriors. Inaro i te akameitaki i te au coaches, te au aronga treni. I tā tātou tamariki, te au popo reiki, i roto i tō tātou oire, pera kato te sharks, e te vai atura ki akameitaki. Ia, te ia putu-putu anga, no te au tuanga tā rātou i rawe i te akamāruiroi i tā tātou anau tamariki i roto i te tārikarika tipoti. Ko rawe ia tō rātou prize giving, pera katoa i teta i tā mataora anga nā te tamariki i raro i te YMCA. O a mataora te tamariki. Oti tā rātou oronga anga re, wa rawe ia teta i ura e pera katoa teira rātou te au tū maanga tūke tūke a te tamariki. Ko riro te reira e mea katakata nā te tamariki. Mei roto mai i tā tātou anō tamariki te akameitaki nei rātou. Te au metua e pera katoa te au aronga tereni i tō rātou pupu e te tāpapātura rātou no te ia mata iti e tūmai nei. Ere mei tātou ki te pupu o te teingauruma toru e te teingauruma ā, ka tomo atu rātou ki roto i tā rātou tuanga openga, ai finals. A te ia mana kai e tūmai nei, no rire te ere atu nei te reo akamaruirui anga ki a rātou kātotoa. Ko te pupu o te Sharks Reserves e te pupu o te Sharks Premier Team, te ia ngā pupu tu e pōro reiki kua peke i rawa te re i te ia mana kei i tupake nei. E kuia taka te marirui a te ia ano tamariki e a te tumu i tukua no te me ko te maatanga o te ia ano tamariki e o tamariki kūki airani. Tamariki kūki airani i roto i te ia tuanga. E tau ai nei kia ka maruiru atu e rātou. Me te mea ea me mako rātou i runga e te papa o te tuepōro. Iri naki rai au e ka apai rātou i te iau api anga ki roto i tō rātou ngutu are. I te ka maruiru te ano tamariki e pera katoa te tokorua. I no te mea ka inaharo ia i te tokorua i te ka maruiru atu. E te ka mātutu atu i te ngutu are. No reira, ei inaharo au i te tuku atu i te reo ka maruiru anga e pera katoa. I te reo ka meitaki anga ki tā tātou ano tamariki i roto i te tuepōro. Ko tere atu mātou te o ano mapu o te ekaresi tokoroa ki te conference uapo atu itui anga. I raro ake te tamaromaro anga o te uapo fellowship ko tai atu te ta iau mata e te ta iau ano mapu mai roto mai i te au ekaresia ki Willow Park i Akarana. Ko ia taka te mataora te au iriri kāpua te au aronga te ere mai te aka atinga i tō rātou tuātou i te oronga mai i te taiau aka marama anga, pera kato i te taiau akara anga, i te aka mātutu atu i a mātou e, ia tāmā mātou i tō mātou o ngutu are, e a te ngutu are, o tō tātou kōpapa. Te au mea te tau ai nei, i a tātou mea ākono tātou i te kōpapa, te ākono katoa nei tātou i tō tātou mitu atua i roto i a tātou, mei te mea e kua āriki tātou, e Jesu e atu tātou. Ko ia tukai te mataora e pera katoa te apai mai nei au i te reo aroa o te papa moderator, papa chairman, ko ia oki ko te papa orumetua Dr. Tokerau Joseph. e tōna ka perepeta ana ka perepere ko mamatangi e ko rawa tei ai, arataki I a mātou I roto I te iatuanga I te akamaruerui I ta tātou anō māpu I roto I te evangeria e pera katoa I roto I te tāwene anga I tō tātou atu ko Jesu Mesia ko tai mai te kōpapa a papa marauna pākuru te iatumate tenga te tupu I Brisbane e kua era mai te tamariki e ta ana vaine I te apai mai I aia e kua manoko rātou e ka era mai rātou ki tokoroa nei me te mea e e maata te o kōputanga te ko nei kua tai mai rātou I te mana kei a popo ka tuku atu tātou I tu tātou mitua tāne ki te kōpō te inua I nā rā pai mai nei au I te reo aroa me te kōpō tangata ki a tātou kātotua pera katoa me te ekaresia ki te kōpō tangata nā konei mai te ia reo e te iri nā kia I roto I tētua, te e te tuanga tā tētua I inangaro I a tātou, kia roa tātou I a tātou o rai, e kia aronga aroa tātou, e tō tātou o taiake, te o aronga kātotoa, te ka ere mai, e kua riro tō tātou oire, e oire tāpa e anga, inara te iamitua tānia papa marauna, o ere mai ana I e tōna tō atou māpu, ko anganga ia ko era mai ia ki tona toine ko ia oki ko mama pati ra o baba John Walsh ai runga te mataro o Clyde ko ki te rai tātou I te ia mitua tāne ko mataora mātou I roto I te pure ngutu are ina nai o te araura ino e pera katoa I a mātou te mai I te ere I te atoro I te akapuma ana I to tātou kōpū tangata te ia te autu anga anō mātou I tokoroa nei I rina ki rai au I roto I te ia epitoma e te tau tāpakari nei tātou ko te ia te toru o te epitoma I muāke ka akawaia rai te api pera katoa I roto I te ia epitoma ka rawe ia I te tāre re no te au tamariki api sāpat a te ia sāpati e tū mai nei norira te inangoro nei au I te tuku atu I te reo ka maruiru ianga ki te au metua e pera katoa I ta tātou anō tamariki no te tārere I roto I te ia epitoma norira kia vai rai te aroa o te tua ki runga I a tātou kātotoa te o rana e kia manui.
1: Kia rana ko ai te o te ki ti ati angani te ia po irere karakarawa I na tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui ka riro nātou tātou te ke maruiru. Nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
5: Kira an tātou kātou tō te aromato te tua. Te tai o nuti no wakani ati nei. Ti e waraire, I topake nei kua ua ti te ngā tamariki e rua. I runga te matara, I pipiriki parikino. Ngā tamariki mapu ua te ia. E tangaru mā iwa mataiti, e rua ngaru mataiti te tai. Kua mate te rawa. Manu ia rāke kare rawa I ua tu ki runga I titai tangata. Kua urawa I runga te mua rākau. Ko ki te ia mai tamana kua te tau te kona kawa te ngā tamariki. Tō rawa e rea tōnga. Anunga te matara e kua ua te rawa e kua mate te rawa rai. Kua rawa I atu te tai runga matai e matai ti. O waine poto kapuai. Ai atu ti te maine mangaia e mangarongaro. Katoa kutona mama e mangaia mangarongaro. E kutona papa e te mai ti atu o tiare kapuai. E kua rawa I atu tōna rānoanga. I te manakai ngaka parau nga rā ko on time ta nganga a te aronga kare ki mita te te aronga ko pāti te ora I takamata e pāti rā te ora I takamotu akamata I te ora rua ora a akamotu ko rawi I ati rā te tai fundraise na te Wanganui community ki manakai katoa e tuntona sitia o tairia te itu ane re tona ki te oko I atu e ki tō tātou te tangata kua aere katoa mai te Māori te tinito I te oko I te tōnati ko tō mātou nuti o tēnā me Wanganui ase nei kau ki atu e takamita ki anga ki a kura tu I pia rātio tā au ngā ngā marido I rabi maina e iweni te tāni niu mai ke maua ki a tuku atu I tā au nuti toko tō tāki te kunga me Wanganui ase nei me a mātou I Wanganui nei ki kotou e nō maina tēnā tua ki o rāna e ki manuia Te atua te aroa ki tātou.
6: Ka te reas tātou ki Hawke's Bay ki te matau a Maui, ka karongarongo sa tātou I te onusi, nohane mai I tō tātou taiaki I a taime pareanga Samuel.
7: Kia ora ana tātou katoa tō e te aroa mātou te atua, kia ka mewhiki e te atua te arawe anō tātou. I te ia epita mai tapaka ni, o arawe I e te abibi ai tamo a tātou pupu uro. A kouche grupu kone, koe o tōku parata I tō ai. O I te kia matau rei te akarakara ngai te o tamariki, te mita tamariki rikiki mai, e tae wari ki te rongo mama ata. E tae te maa ni, ane mai te rapo, ino api it uro e tai e to mai ka to te tai er mai e ta me pepe me is ka ai ko is ka te motore ji a ko er ka to mai a sa nga mi to nya no ro to mai ko ko pai sa mama pera ka to ji a mari ko ni e ma to ka to to tru tru ga ji a ko ro no ji ra mi si tu te ri o ta u gre da ma to mu a te u tu ke tu ke bu ro to kai e te putin ya tu ja ra mai ki ti a ko ro na ji re sa ai ji ko yo to na mc no ro to ro mai a ka te na pa te papa me ka te na a to ko FM ni rot papa no chare ora vi ire te ja nga ji ra na to bi to par te isker na nei ro mai ji te puri ja ma ta te popo ai te muri ji re ra ta to popo ora ko yo to par te so ai o is ga te mane ji i te me ra ki o ti ha to muri ji ra me a mi te to o ki mo ki em pu she ri o ra no to ko mai i te tare ji ro e ku ki te ta to bu mo ta i mai ai e ku ta no popo ai te ti e e on e kru to i things me ki a ka mai te ki te to no ti te akura mane ta ka ti ra vi e na na idea ko a o ki zi a vai mai me ko mai e ra to ya vai a mari e or mo mai ta ka me te ki ki ta to ka to to te ti sa ta te ra vi maru ri ta ka o ta ta so mai ko yo ki pa ni poto e te ta tu ko to mai e te a ka no ti ra te ra ka to me to ta ko yo ko chare e to me to ko ni a mar te or mo ko to me ta ka me te ki ta to ka to to te akura mo te pa me to ti e to me to pa ni ai ko ye te ka te pa me to te maru ri ta mai ko te maganu er mera te pamitu te rapi tara tu tonga i ko tu tatu ngutu su tatu te pamitu te upar paru kato tu e er mera tu tara tu akai te tu wu te komu komu te tai te mera tu kato o ratu ke ratu tu ratu tu e tu ratu ora e o tiri ke ke ratu iri e ko tu ratu pisin ko yoko mewi nana te akita mani mata ora tara tu ngangai tiri la ko yoko ta pisin ko te yoki are kai nga e papa choma kato tu te er mera tu maru ru ichi tira ngang e na na e puri a te ko ka ren ko sentes ba te papa to tu ro meto ko yo ki pa me tu ko ni e ren tara to nga nga e te o par par ka to to ro ja ka te te nga tara to poison a ko yo me wi na na e ja ki te mai ne me wi a pa to ro ski te o pa me tu e te par par e ja ra nga mai e te ko ko ja ka te te jo pe ra ko to ko te fa pa pu ra to ko yo ko te kai kai pa me ki ta na kai e ko ki ta to je pa ra ro pa me kai kai ma a ma tor rato de popo te imene me i tarato e no na e te pure ko yo ki ko te tau tu ko me to ko yo ki ko mai te paki e ko te wi anga na ko ai ti yo ki ka pe ki ene na ko ki te tato ri e ti a te u ki e te tato pa me to er me yo ki ta na pe u e ta na nga er me yo ki ta na pe u ta na nga er me yo ki ta na pe u ti tu ato ri te akar kar ini tato ri i te uki e ora nei di tu atau koe oki. Me i te rongo pari ki te mapu ki te tamari ki e te whai e turo. E ko te manako maate kone e koe oki e mento e te iau tamari ki. Me kore te iau tamata e akarakara ni tātou e ki riru mai rātou e i arataki ki riru mai rātou e i tuai te tūtu nā te tū kio te tū te ni au. Ki aga meita ki e te tū kua mataura te teo teake te ere mai e te pūre nana. Te aki te mai ne a ngā mata mai o. Ta rato tare re oi waka o kia. Ora i durei na i popongi e rato ki pita moana. Ta rato ngare tai mo morato ri to e wakon. Mātui nā tra e anu nā ra me oi anu koe tra waka no o mā ana tike a koe. Karanga mai ne e pita e ri mo rato pupu i tai mo mo rato i nane. Ko te e te ta apanga i re wa wina mai rato i to rato pupu. I te i to hato te e rinei te anu ngā sipu i te atawa koe. Te aki te mene mama mari marta e ko te tei anga ngati a nai rawane koe uki te sipu mai te atawa koe. Tanga me teki, o te ia mata isi te ua anga mai te koe. Ti pupu katoa ne, te au rākau, o te au ua rākau i kone. O te mea ko te tuatau tia e rapi ana ti anga anga i tia tua. E ko tōng mātou rewa i tia ra, ai tia popo, ko isi kai te mane e te rewa. Te a ora ne, tō moru moru te rewa. O ria ko te apanga rai tia tō tātou nuti me kone e tia, ko tai me tia, tō tātou i tātou kuki aren, te oru ngā tine tia ka aka me tia ki tōng kio kotou kātou tō i tātou i tātou. Me i runga mai akarana tai wāti glori te bluff, te atua tia rono tātou kātou tō, me i take mātou.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
6: Kei re te tatu ki te pukaria, ki te inoa ko Tonga Rewa, te mai nei te onusi, no kone mai tō tatu tai ake i a puna vano.
8: Kei ora ana tatu kātou toa, karongorongo mai nei tō tatu rātio, i roto i te ia Awatea Sunday. Me tonga re vātu me. O te e koto koto tai ake ko puna wana, aro atu me e koto, iru te i te e rā. Tia tō tātou nuti no te epetomo. E ina nai, ua era mai te pairere, unga I tia pairere, ua pai atu tērera I te au taiake maki o tātou no tamarewa nei. O tere tere atu rātou ki rorotong, I te arawe norunga I te o tōte o te taringa. Maga nui tō tātou, te tere atu, I te arawe atu I te tōte. No te tauturu I tō rātou taringa, te roko ia e te makimaki. I roto I reira I te reira, te epatoma e tū mai ne, akamata te reira I te akarakara I atu rātou, e pera katoa no te tūranga, e ka oronga I a te tai hearing aid no rātou, I roto I te programu tā te kawamani, I roto I te tūanga o te temarae ora, era venei no tō tātou I te tangata. E ko te rua o te tō tātou nuts, I roto katoa I te epitoma tā tātou e ere nei, ka taima I te ia waka o tātou nei rarotonga mai, ko I oki ko te waka paikea. Nā te ia waka, ko rangatira ia aia e te ia rangatira o tātou, ko I oki a pēia tua ati, no runga I te Aere mai anga, tere tere mai anga ki te ia tua I te pae tokerau, no runga I te rekoti anga I te au kite o tō tātou ui tūpuna, no runga I te tere tere anga e te rākatoa te au ingoa o te au e tū, e te au marama, e te e tū, I roto I te tuatau tā tātou e erene. Pēnei e au ingoa tongarewa tā tātou, kāno anō rātou I te rekoti te reira, e api I rae I tā tātou o tamariki kūki airan, no te tuatau ki mua. E te tamana ko ia nei, kātai mai te reira, ki runga I tō tātou e nua, nei te pure toru, e tai mai e. E roto I reira I te tuatau, te akata te amo mao nei te inua tangata, no te reira autaia, te kātai mai I roto I te tuatau, e pera katoa a akamata rātou ki omo ka nei meoti o neke rātou ki te tautua. Meoti rātou I reira I tongarewa nei wa tere atu rātou ki rakaang e ki mani iki e pera katoa I puka puka rāwa ko nā sau. E ko tere rato tātou o nuts no te rā tāku I manako no te akagitikite atu ki tātou te rāo nā te tō tātou e akamita ki mai e akamanui I roto I te au mea rawarai tā tātou ka ara. Te atua te aro, kāki.
9: Tūtua ka kitikite no tia e petoma.
6: Akarunga sa tātou I te au tūtua a ka kite no koutou e te inua tāta o inua manu nuku nei me I te taiake I a matapō te riki.
10: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio I tui tia rā. Kia ora na tō tātou I ariki kongai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou I tangata e no mai rai rungai tō tātou inua I pukarea. E raka tō tātou nei I te o kāla avi no tātou I te o tāwini o te atua rungai tō tātou patupaipai I inua manu nei. Pera ka tō tātou pāmitua. Mea mua rā reo a kamitaki. Kone atu I aku tō tātou e sisake leo. Te o kūmiti, te a kamitaki e tātou e te kisangata no te anganga manea tā tātou I rawe I te mana kaira ko I oki te ari kirikianga I tō tātou pāmitua pakari. Kone ki a kamitaki e te atua. Tō koto ngākau aroa, te maoraora, tātou kātotoa. Te rua, tā tātou kalere no tia putama, tā tātou wanganga e punakau e tūmene e manakai. O longoru, o ioki te kimikimi rāranga, tō tātou ngutuare. A ka maluiru mai koutou, I rua, tā tātou pule marama, a te tāpat I te oro tūru rai, I mātau ia, nā katoa e punakau, te kate tira ngai tā tātou pule. No reira, ki a kamitaki katoa ia, tō tātou uipā ngai I te manakai ra, manea te uipā ngai, te kate tira mai, tā tātou tamaiti, I a pabuliam, I a kamitaki e te atua, o te kale de tāla I ape mai, I kato pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, tā lai tunei rā te lewa ka pūmāna, I tō tātou istangata e nā tunei, I te tūmati tanga I do te tiara, I do te tiara o tātou nei, I a tāturu mai te atua e a koto, I te o kōputangata e nā tunei te tūmati tanga, pera katoa te lai tunei, te leo kālāwi, te leo hamāwi rei, tatatu tamaine no mai te tele mak e ko yogi te po kaile o tatura tatura ka to mai te tu e to mak a o ki mai ko ki te mutuale ria te reo te o to tatu kanta e no ama no ya ka bali de tatu i re te te tatu de a te to tatu e tatu mai ki ora na e ki
2: a tatu e te puna nga ko te kawenga o te mata te haere tiri na rua e no o manga ia ko te tatu te Akatantanu mea koto, akipapa mai tā koto, ai tamu. No te akaipapa anga i te rā mātau te taianga tu tātou e pukaria e tōna rā māta. A te rā a o au kote pia kā putumutu tātou ki Otara Recreation Center. A te rā paraparau e te pita mamu o au kote. O tā matau re re ta tātou mai wanui a te opu nanga reo. Aero mai tōpiri mai kiru tu tia. A kukuronga e matau re re no tātou e akaipapa anga tātou e tō tātou reo e tā tātou o piu e rawene i. Irunga ti to ti no e pera kato e kairi rea to ki to tatu o tae ka te ka erumai e pera kato ki to tatu o mbitua. Erumai te upu nanga tomo ma kiro to i tia a koronga a rawi i me mato i to re kama nerewa. Ne ka ina aroma mao koe no te e ka rawi i a te rira ra no tatu te e te upu nanga. Te me wanga a ka mbeta ki e tatu kato to o tatu te maru iri ni. I te rawa i ta tatu a nganga te upapi a kono kono e ta tatu tamariki. E te a ka pupunga i tu tatu reo kuki a iro to i ta tatu o puna tatakita. Te tō te roa no koto kato tō, a ka mita ki te rātio kērin, no te te kanga māni e kērin mei nāngu te mārewa.
6: E te iasi anga ka ere stato ka akarongorongo i te au tūtua ki te no koto i te enua tangata o nukuroa, no ko nemu i tō tato taek i a māma pe ia tumu makara.
7: Ki o rāna tato kato tō e tō nukuroa enua eno ne ki makaurau nei. Ki o rāna kato tato kato tō tato pouroa, ta tato arara i te ia i nei, Nurunga i tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku ti tera i taka mahaero i a tātou enu kuroa enua. Te api ipi ine i te imene i te tāpati me o ti te pure. Neka inangaro tātou i te aremai no te mea ko te taime me taki uarai tia i te tāmaumau ta tātou imene ko ioki me o ti tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure tāmaumau ri a tātou i te imene. No ria. Te pati atu nei ki a tātou enu kuroa enua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kare roa ia te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma ene a katere au. No tā tātou api pi i imene, tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria, te pati ene tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. Pa te mea ko te rā wā orai te rā ia tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtu. Ia kōtou kātou toa, me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna mbatirunga i tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria, ki o rāna, te tua te aroa.
11: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
1: Ko te Sons of Vau, e tua te anō te tai pāpā, e tāna anau tamāroa tokuturu, te tere mai rātou nōni ue ki Aotearoa nei. Te akakite nei te au tamariki tamāroa i tō rātou oraanga. Ko nāro tō rātou i te tai au tūranga ngatā tikai, e te tū pakari, e te utu utu anga mai tō rātou me tō tāne e rātou. E nā rā, ko tō tō rātou e te au api i anga, tā rātou i tā mō mai e pera katoa e te tū tatara apa. Ko te au anunga te ka akatutu atu i te tuani ko Hans Fa'avai Jackson, Epine Bob Savia, Brit Taifu e Beulah Koale. Ko tata i te tua e Vela Manu Saute. Ko tauturu ia ia e ana pela polata i vau te akatutu mea nei a tina. Ka akamata atu te etara te ngoro mawaru no tiununi, ka oti atu i te rarima no tiurei, ka rawe i etea ki te ASB Waterfront Theatre i tamaki makaurauni. E torunga uru tāra e te tikiti, atoro atu i te atc.co.nz no to o tikiti. Me pana ana koe ki runga i tara kupe roro uira ko ia te atc.co.nz iki atu koe ia mawhana nā tīria e karanga mai iria re te ia te tikiti. Sons of Vau, ASB Waterfront Theatre i tamaki maka urau ni rata inga uru mawaru o tiunu ki te rarima no tiurai.
12: Thank you.
6: Irava no te ora anga vairua. Roma pene rima, irava toru, me te pae openga ki te irava rima. Roma pene rima, irava toru, me te pae openga ki te irava rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aka māmai, no te mea kua riringi ia mai te anuano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aka māmai, no te mea kua riringi ia mai te anuano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. I roto i te rota i anga o te metua, tamaiti e te vairua tapu, e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
12: Te uia ka o nei.
6: I roto i te rota i anga o te metua, tamaiti e te vairua tapu, e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
13: Romans chapter 5 verses 3b to 5. Romans 5 verses 3b to 5. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son, and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
1: Ko te pātia pāhoro immunization, kāre te ia i te mana ko o, e kāre katoa i te piu o i roto i tō tātou matakenanga, e tō tātou kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai e te pūpinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria e mea pūpinga i ria kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoroanga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
12: Tūranga no tō tātou urewa.
1: Northland te tei toke rau, mānea ne o, e tuātaura au te tei, kā ua ua. No Waikato, te atu ki Wellington, whanganui ātara, perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātau te tei, kā ua ua. E te tua tika i Wellington, whanganui ātara, e te tua Tonga o Wairarapa. No Gisbent, turanganui ākewa, e Hawke's Bay, te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua Akarua, e perākatoa ki te tua Tonga. No te Waipounamu, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne ua. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, ati angatata e kātoriri e te tuatika e Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri manene o Tarauke, me ua mai koi ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, kia rāna kia koutou, me te ki maata no tākoto turuturu urai, i tā tātou prokorāmo, pimonu kōki aran, e runga e te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua FM. I tia marama ko tionu, ka mataora rua te Holiday in Auckland Airport, i te tauturi āko e me ia wanua no tō o pene o ki arai, ka inangaro koe i te ta i ngā i uipa anga no o e tō o tēia ke tere atu i te turunga uru tangata. Mā ua i te Holiday Inn i te tauturu i a koe. Te vai nei te au tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunu anga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koutou no te uri uri manako no to koutoua wano ano. No te ui anga e maanga nui no te tauturu i a koutou tani uni watu i a Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa. Rua iturima taikare rimatoru. Kare iwa, rua iturima taikare rimatoru. Me kare, panatukirongo e te kuperoro wira, Holiday in Auckland Airport.

me koe akaru ki o meira koe te api e te mana kona kone koe e ka inanga runga i anga anga koe te rara ka re rawa roa na to o marama pene e ka inanga roa te koe i te ta i kawenga no te akapopinga atu i to o turanga e a koe e koko te ia te api e no te turoto e te tauturu i runga e te pairere koe ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki o ki koe, e tanua era o ki ere e tūtaki i o koe. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Aka māra ako o atu nei, e peo mātou i e tātou, me ngaro puina te ta i au pako. Aka koroma ki mai, e karere aka māra te, kia pāti. Tia paruru i koutou, pera katoa, no te maki flu. Te vai nei te ao pātia paruru. Inara, e mea tau, kia tāpa o te koe, i tō o tuatau nārunga i te kupiroro wira, bookmyvaccine.nz, me kare, komoko bātu, ki tō o tate. Ko aga maata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o tāmaki makaurau nei. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero torunga oru māturu mei papakura ki o tā huhu nā Great South Road i te o tainga oru māri ma mini te rōrai. Aga ma tātu i te ora itu i te pōpunga ki te oro o māta i te pō i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā i ātaro tu i te Better South Auckland buses.

tēnā i te hiri o whetatau no tō tātou tuanga, no tā tātou tuanga o te pai oranga vairua e te i tangata kūki airani. Nā te whorai tētua tau e tenga horu mā ono minuti pāsi te whorai tū i tā ma ki makaurau nei. E te i tangata kūki airani te tatara rātu nei ono tā tātou telepona pai pai ono tā tātou telefoni rutu te pia rātio nei i. Parari o tā tātou phone. Me tai mai, ki te au muni te kā tōtua. Me o tita tātou programu, ai, ti. I te me o ki e kore, yeah, so, kua heru mai te tangata hamani, kua hamani. So te me taki nei tātou telefon, me kā ringi mai koe, karaoke yako te ringi mai, sorry. I tātou programu roto te pia rātio nei kāre varu kāre rimo to roto ai te te ua te vairoe kone you know i te tuatau te moni te te kai ka te tuere nei te tātou telephone the line is open nā te rāreo me te tai mea wātu ka hina aroko i te ringi te kakite mai me nu te kakite ki te mea me ere o aroa ringi mai kāre waru kāre me ka hina aroko i kia komo kuma tāua kia girunga ta tātou programu ringi mai kāre waru kāre rima toruta i te numero rutu te pia rātio nei te te tai himene te tāmatore i tātou i muria ke te rera ko te au nu tia kakite ki te i Aotearoa nei.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Akarunga o tātou te o tūtua aka ki te no koutou e te inua tāta o inua manu nuku nei mai i te taiake i a motapō te riki.
2: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū tia rā. Kia ora na tō tātou i ariki kongai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e no mai rai rungai tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kālāwi no tātou i te o tāwini o te atua rungai tō tātou patupaipai i inua manu nei. Pera ka tō tō tātou pāmitua. Mea mwara leo a kamitaki. Kone atu iako tō tātou au e sinseke leo. Teo kūmiti, te kamitaki e tātou e ti kisangata no te anganga mānea ta tātou i rawe i te mana kaira ko iogi te ari kiri kianga i tō tātou pāmitua pakari. Le kia kamitaki e te atua. Tō koto ngākau aroa e te maoraora tātou kantotoa. Te rua tātou kalere no tia putama tātou. Tau a ngangai punakau e tūmene e manakai. O longoru, o iaki te kimikimi rāranga o tō tātou ngutuare. A ka mālui rei mai koutou, i rua, tā tātou pule marama. A te tāpat i te oro tūru rai, te mātauia, nā o katoa e punakau, te kate te reanga i tā tātou pule. No reira, kia kamitaki katoia, tō tātou uipāngai i te manakai ra. Manea te uipāngai te kate te rea mai, tā tātou tū tamaiti, i a pau builem. Kia kamitaki e te atua, o te kale de tāla i ape mai, ki o tō pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, Talente nei rā te reo a pūmāna, e tō tātou i tangata e nāo tūnei, e te tūmatitanga e do te tiara, e te tia au tātou nei, e tā tūru mai te atu e a koto, e te o kōpū tangata e nāo tūnei te tūmatitanga. E pera katoa te alea tūnei, te reo kālāwi, e te reo hamarirei, tā tātou tamaine, e nō mai reo te tiala maki, e ko iau ki te upoha kāele, o tātou roa, tātou katoa mai te atu e tō maki, a oki mai koe ki te mutuare. Ria, te reo te ia, o tō tātou tangata e nō aman, no ia ka hamarirei tātou,
3: te tātou ne, a te atua tātou e tātou mai, kia ora ana. Ina tātou e te upunanga, ko te kawenga o te emataiti, haere tīre nā rungai, e noa o mangaia, ko te tātou te akatanatanu mea koto, a ipapa mai tākoto ai tamu, ko te akaipapa anga i te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria, e tona rā māta, o tara a o au kote, pia ka putimutu tātou ki o tara recreation center, a te rā paraparau, i te petama mua au kote, o tāma tāore re tatato mai wanui a te opu nangareo. Ero mai tōpiri mai kira tūtia a kukuronga e mataore rei no tato e akai pepanga nā tato e tō tato reo e tā tato o piu e rawe nei i runga i tīto tino e pera kato e kai rei rei ato ki tō tato o taia kete ka ero mai e pera kato ki tō tato o mitua. Ero mai te opu nanga tōma mai kira tūtia a kukuronga a rawe i me mato i tō reka manerewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawe ia a te rei rā no tato te opu nanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou ka toto, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, a kono kono e tā tātou tamariki, e te aka pūpinga i tō tātou reo kūki ari, i roto e tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te rau no koto ka toto, aka mwete ki te rātou kērin, no te te kanga mani e ki aru mena ngo te marewa.
1: E te iasi anga ka ere si tātou ka akarongorongo e te au tūtu aka ki te no koto i te inua tangata o nukuroa, no kone me i tō tātou taek i a mama pe ia tumu makara.
4: Ki ora an tato katoto e tonu kuroa e noa e no ne ki makaurau nei. Ki ora an katoa tato katoto tato pouroa. Ta tato arara i te ia pa ia i nei. Nurunga i ta tato nuku. Tera oko to tato nuu ti tera i taka maru iro i a tato e nukuroa e noa. Te api ipi i nei te ime nei te tapati me o ti te pure. Ne ka ina o tato i te aremai no te mea ko te taime me taki o arai tia i te tamomo ta tato ime na koi oku me o ti ta tato pure o rongo oru. Muri a kai te pure tamomo uri e tato i te ime nei. Noria. Te pati atu nei kia tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto ni e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nea katere au. No tā tātou api pi i imene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa kia tēmai ki onsen pi te tāpati. Pa te mea ko te rā wā orai te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtu. Kia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna mati runga i tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria ki o rāna, te tua te aroa.

ora tato. Ua motu, tere, ua ora i o ne tato i taro o tatua. Oia i e tato i roto i to tato orangani. Kira uka i tato i o. I te mō i te rea. Kare na tato, kare ua ato tato ni di mai rave. Kare na toku au e tare reo i mene ati mai. O koe rā te ora i ora i au. Te ara ni e matara. I ara te ati anga tau no tato. Mō piritika i te ira uka i a koe. Auraka ta au korona, auraka tō rangatira. Ke riro ki te taike. Tapu i te rea, kira tui tō tātu ora. Ke riro, i ala taki i ako, i ala taki i tātu kato. Kira tui tō tātu ni ora. Kare a te re, a te anganga. Ko te riro ai e tātu i te kachetie. I ora la tātu i te aroa ua o te atua. Kari mano numai i tūtaki. Ko oronga la, i tōna kato toa. Ke rau kato ora no tātu kato toa. Na tātu na tō tātu ngakau. Eka mātai i tō tātu tuanga. E atinga na tātu i rato i tia pō. E no tō tātu oranga nei. Te aru angai tō tātu atu e Yesu mese. E ia e mana nona te kaka e tuatau atu. Amen. Pure tātu ki tō tātu atua. Waranga tira tika ai mātou e tō mātou atua. I tā au i rave no mātou roto i tō mātou ni ora. Te ala ate i tau i a mātou ke rave. Ke aka mita ki ua mātou i akoe i tā au i rave. Ke tuku warai mātou i akoe. E tō mātou auri makatau koe ganoi. Ala taki e mātou. Ke kore tō mātou oranga i ngā uewe. Tau turu mai no tōra iti tanga te katoa toa. Aka nā i te iroko i eri tūma te tenga. Aka toro mai tō rima i te no i rote i te aware maki. Aka tika ua mai i tō rima aroa ua no rātou i rote i te tapika. E no mātou katoa toa e tatua. Tau tuanga mātou i e mātou. Te pure nei mātou e tatua ke tai katoa toa i rātou e te aroa mā. O mātou di tupai mai mātou. Te pure nei mātou. Nāu nā te mana o tōra vēru tapu. E tau turu i tō mātou i tai mai e di tupai mai i te kōpū tangata. Te atua e mōi e mātou, te atua anga mātou i e mātou. Tō te enua, tō te evangelia, tō te government. E i raro ake mātou i tōra, no e Yesu, te mōi e mātou i tō mātou ni ora. Karataki e tā mātou program i tō iti e pō, no rātou di e kātinga i tō rātou tu atou, te atua e tau turu no rātou. Tau turu no tōra i tangata katoto. Te akarongo mātou i tau mea e tupu nei, koropini e mātou. Ki runga o i te rira, ki aka mita ki rā mātou i akwe. No te aroa, tūmano tini no o ki runga o i mātou, i roto i tō mātou ni ora. Aka kore i te kino e tāra i te irabi e mātou, tāma i tō mātou tū kino, tō mātou tū bīwi. Ko te ora i roto i akwe i Yesu, ko tō mātou i e pachi, tā mātou i e pure. E tuanga nā mātou, roto i tō mātou ni ora. Nā ue ka manu ia mai, nā ue ka tere au ua i tis. Mana o tōne varu e tapu no mātou i tiene, te au atou tō mātou o panga. Pule atu ai mātou mare pachi i te ie, roto roa i ako i e Yesu, tō mātou atu, tō mātou a kaurokotai. Dora ai mātou. Amen.

0: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tie i te manako o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kupu tangata. Me i mātake te ke mēnu kutu i te tai ripene te atai runga i te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puapinga o te iapākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau, pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taea ui anga kimi marama.

0: no to tatou reba.
1: No Northland te tei toke rau, mane ne o, e tuatora au te tei, ka ua o. No Waikato, te atu ki Wellington, whanganui atara, perakato Coromandel, Bay of Plenty, e wairarapa, tuatou te tei, ka ua o. E te tua tika i Wellington, whanganui atara, e te tua tonga o wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matau a Maui, mane ne o, ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e pera akatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka mānea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, ati anga te tei, ka ua, ati anga te tei, ka toriri i te tua tikai i Southland Murihiku. No te Chatham Islands, Wharekauri, mānea ne ua, te rara oki, me ua mai, ko i ai, ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākoutou turuturu urai, i tā tātou prokorāmo, pi mōnu kōki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM. Ko te pātia pāruru, immunization, kāre ti e i te manako o, e kāre katoa i te peo o, i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i māta ki teki mēnu koutou i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimono. Ka ki te kutu i a tāne, e tōna kopu tangata i te o ora anga mai e te puapunga o te a pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka i aia i te pāruru i aia no te ta i au maki tūke tūke. No ria, e mea puapunga i rea, kia pātia pāruru i a tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātō oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātō i e tātō ki te o pātia rai ki o kore tātō e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kemi marama.

0: i rawa no te oraanga vairua. Rōma pene rima, i rawa toru, mei te pai openga ki te i rawa rima. Rōma pene rima, i rawa toru, mei te pai openga ki te i rawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tāaka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tāaka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. I roto i te rota i anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
1: Te uia ka o nei.
0: I roto i te rota i anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
2: Romans chapter 5 verses 3b to 5. Romans 5 verses 3b to 5. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son, and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karunga sa tātou te o tuatua aka ki te no koutou e te inua tāta o inua manu, nuku nei me i te taiake i a matapō te riki.
4: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tui tia rā. Kia ora na tō tātou i ariki kua te tō tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e no mai rai rungai tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kāla avi no tātou i te o tāvi no te atua rungai tō tātou patupaipai i inua manu nei. Era ko to ta to pa mi to mi mora le o khamita o ko ne ti ya ko to ta to si se ke te ku mi ti ta khamita ki ta to ti sa ta no te nga ma ne ta ta to ira ve te ma na ga ira ko yo ki te ari ki ki nga to ta to pa mi to pa ka ni le ki khamita ki te to o to ko to nga ko a ro e te ma ora ora o ta to ka to to e te lua ta ta to ka le no ti ya puta ma ta ta ta wa nga nga pu na ka we tu me ne ma na ka o longo yo ki te ki mi mi ra nga o to ta to mutu ara aka malu de mai ko to i rua ta ta to pu le ma ma ate ta pa ti to to rai e ma to ya na ka to pu na ka ka ka te te la nga ta ta to pu le no le la ki ka mi ta ka to ya to ta to u pa nga i te ma na ka ra ma ne ate te u pa nga e ka te te mai ta to to ta mai ti ya pa bu le e ka mi ta ke te tu o te ka le de ta la ya pe mai to pu ya ta to e te sta nga e ho to ta to nu ti wa ya ta la ne la te de ra pu ma na e to ta to sta nga na o ne e de tu ma te nga e do te ya Kristo ki a tata de a tatu mai te to e koto e te ko puta ngata e na o tene te tu ma tema e pera kato te ala su ne te o kala vi e te o hamari re tata su tama ne no mai te te ala mak e ko yo ki te po ka kale o tatu ro tatu ka to mai te to e to mak a o ki mai ko ki te mutuale ri a te o te o to tatu kata e no ama no ya hamari re tatu i re te te tatu de a te to tatu tatu mai ki ora na e ki
5: e to to ka ki te te to to ka mara ara no tato i wanga nui nei, e tā papa atu nei tato, no te kai pai pānga i te putoma o tato reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka e pai pānga, aere mai ki tā tato tā mūmū anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangi anga a tō tātou pahenua. E mea tau ki aka koroma ki tātou no te tai au a kōtai anga e te ka akawā i a tō tātou manako. Ka rota i tātou i te rewe anga i te ia. Te mea maata koi au ki te api anga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā pilipiri mai, a te aia i ritoru ora ono, wakamata, a koa ti i tōra itu. E tā ira e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Ari ama, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga i te api anga tō tātou reo uki airani.
1: No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te ia mataiti, kaere tīre nā rungai, e nua o manga ia, ko te tuatou te ia. Aka tanu mea koto, aki papa mai tā koto, ai tamu. No te akai papa anga i te rā mata o te tai anga tu tātou e pukaria e tona rā mata o te rā a o au kote pia kā. Putamu tu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua o au kote o tā mata o rere ta tātou mai wanui a te opu nanga reo. Aero mai tau piri mai kira tu te ia ako koroanga e mata o rere no tātou e akai papa anga nā tātou i tō tātou reo e tā tātou o piu e rawe nei i Nunga e tētō tēnō, e pērā katoa a kairiere rato, ki tō tātou taiaka te ka aeramai, e pērā katoa ki tō tātou mitua. Aeramai te opunanga, tomo mai kiroto e tia akoroanga, arawi i me mātou i tōra kaumanerua, ne ka ina oroma mao koe, no te karawi ia a te rira rā, no tātou te opunanga. Te mewa, akamete ki a tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, ako nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pūpinga i tō tātou reo kūki ari, i roto i tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te aro nungo tō katoto, ako mita ki te rātou kāri, no te te kanga mani e ki aru mai nango te marewa.
0: E te ase anga kāira si tātou ka akarongorongo e te au tūtua ki te nō koutou i te enua tangata o nukuroa, nuko nei mai tō tātou taek i a māma peia tumu makara.
6: Ki ora an tātou katoto e tō nukuroa e noa e no ne ki makaurau nei. Ki ora an katoa tātou kātoto tātou pouroa. Ta tātou arara i te ia pai e nei. Nurunga i ta tātou nuku. E la oko tō tātou nuku ti te rai te aka maha uru i a tātou e nukuroa e noa. Te api ipi i nei te ime nei te tāpati me o ti te pure. Nea ka ina ngaro tātou i te aramai no te mea ko te tai me mitaki ua rai tia i te tāmaumau ta tātou ime na koi oku me o ti ta tātou pure o rongo oru. Muri aka i te pure tāmaumau ri a tātou i te ime nei. Noria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kareroa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou a pipi i mene, tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria, te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki Ponsen Pi, te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā i a tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mi a kotu. Kia koutou kātoutou, me inangaro koutou tāni uniu mai, tēnā te pōuna batiru ngai tā tātou pēti tānukurua enua. Nō ria ki o rāna, te tua te aroa.
7: Tūro, tū Jessica, tūku mama, ko Keremete, tūku papa, ko Ohim, hau, ko Azra, tūku tēnā. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki, i runga, ia, Station Road, o ta huhu, i tā maki, makau, lau, nei. E tu, ira, ana, mātau, i te ora, iwa, i te pōpongi, ki te ora, tūru, i te ha, ia, i. Muni te, ki te, varai, te. Kia orana kutu ka toto.
8: Tutua kitikite no tia epitoma.
2: I tia marama kutiun ka mata ororua te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me e wanwano to o pene o ki arae kaina oru koe te tae ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu i te torunga uru tangata mā mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e
9: te wai nei te au tauturutaka ki e no te tūranga katikati tūki ki e te au tunuanga e pērā katoa e ngā e no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te auianga e maanga nui no te tauturu ia koto tāniu niu atu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru me kāre panātu ki rungo i te kupe roro uira Holiday in Auckland e me e tauturu tau tō e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kūpapa auraka koe ākara mamau kāre rau te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki te ākono kono ni o te maki manako te akai tai tau uwa e te ta ia tau tauturu taka ke te kātano no o e tō o kōpū tangata me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland ka tauturu te whono i ākoe e to o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti te anga i ākoe i tā au piu e tā au ākono anga inoa ka rauka katoa i te whono e te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te ka anua no koe tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you ko i uki kāre varu anere toru ono ono ono a varu kāre varu anere toru ono ono ono a varu me kāre atoro atu i te kuperoro wira thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono. Ko aho mahata mai te Auckland Transport i te au oroanga ki te toru bus e oro oro putu putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma meneti roarai me i te pōpungi e ora itu ki te ora itu i te pō i te ora roarai mwan te ki te tāpati ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā otara e MIT ki te numero bus torunga oru mā toru no papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga te ka atu i atu ki te Airport Link buses nā runga i te iau oroanga bus turunga uruma turu, turunga uruma itu e te turunga uruma iwa. Me tā ii, atu i te Better South Auckland buses.

0: tātou e te upunanga ko te kawenga o te emataiti haere tiri e naru e inua o manga ia ko te tuatou te ia aka tanu mea koto aka papa mai tā kotoa ai tamu ko te aka papa anga i te rā mata o te tai anga tu tātou e pukaria e tona rā mata o te rā a o au kote peka putu tu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua o au kote o tāma tāore re ta tātou mai wanui a te upunanga reo Ero mai tō piri mai kiro tū tia. Ako kuronga, e ima tāore rei no tātou, e a kai pepanga nā tātou, e tō tātou reo, e tā tātou o piu, e rawe nei, i runga e tī tō tino, e pera kato e kai rei rei atu, ki tō tātou o tae ke te ka ero mai, e pera kato, ki tō tātou o mitua. Ero mai tō pūnanga tō mama kiro tū tia. Ako kuronga, a rawe i mi mato i tō re kama nerewa, ne ka ina oro mama o koe, no te ka rawe ia a te re rā, no tātou te tō pūnanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pūpinga i tō tātou reo kuki, ai iru tō i tā tātou punanga, tātakita, te tō te rao no koto katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mani e kiarin mena ngo te marewa.
1: Tōtua, kitikite, no te ia e petomaa.

0: tēnā i te himene i te tāmatauri e tātou kātou toa e te tangata kūki airani te numero roto e tātou pia rātio kāre maru kāre kāre kāre kāre kāre di motoru tai ringi mai me e manako tō o me e nu tiaka kite kite tō tā au me e reo aro a tā au me kāre me tai kite tātou te pai oranga vai roa ringi mai a kāre mai i tō ho manako tēnā i te hirama tātou no tātou no te ia pōne e te tangata kūki airani te i te himene te tāmatauri e tātou kātou toa e te ia pōne now I te meo ki e, I mua ke te reira, sorry, I te meo ki e, te tāpapa atu nei tātou no te ipita motori o Māori kūki airani, iti te takianga manako no rungo ki i te o takahanga wānanga tūki a tātou, ha, e ono tika hai, tā te rarotonga, ko i oki ko te mea mua ia, o te kūki airani, ta e tutaki, ngā pūtoru mani i rakaanga tonga lewa e te penwin sorry e puka puka sorry te mea tau ai nei ki a ki aru tātou te ia tika ai te ia takianga manako e ki api i nga takaanga wānanga nā mua tō haureo tika ai tō haureo he nua sorry rather i mua ki ka ka api i atu ei i te reo raratonga. I te meo ki e te tātou, i te meo ki e te mākono ki nei tō tātou i te tangata te nuone kiwa o ake, te ipukari a te pāsereia, e te anganga kāpipi tēnei rātou, e mea tau ai nei ki api i nā mua te reo, te au reo he nua, i mua ka api i ei te raratonga, te reo raratonga. Kā riringi mai, kā rimai tō hōmana kono runga i te i tō tātou manako no te ia pōne.
1: PMN Cook Islands.

0: tūranga
1: i o tō tātou rewa.
2: Northland te tei toke rau, mānea ne o e tuātoura au i te tei. Ka ua o, no waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e wairarapa. Tuātou te tei, ka ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matau a Maui, mānea ne o, ko te uara au i ka atotoa ki te tua akarua, e perākatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri i te tua tikai i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua, tāra oki, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākoutou turuturu urai, i tā tātou porokorāmo, pīmonu kōki aran, e runga i te 531 PI. Tai āneri e rua, tō putarua, FM.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia i te mana ko o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mea na kutu i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimono, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
2: Tautuaka ki te teia, tautuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tātou reo a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epa epa anga. Aere mai ki tā tātou tā mumu anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero i tungo uru mātai Puriri 71 Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono a ka tangianga. Kāre tā tātou api i e a ka tino mō ua ki te a ka tangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te a ka tangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au a kōtoeanga e te ka akawā i a tō tātou manako. Ka rota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te api anga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā piripiri mai, a te aia i ritoru ora ono o akamata a koa ti te ora itu. E tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tā rā mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te api anga tō tātou reo kukia i rani.

whakatoa te Pacific Media Network i te kōpū tangata te tāpuki i ai te tumurangi kirikiri o te tūma te tengai te aora. Ko te tua tō tātou aga pūanga e tauturu waitataroa i te tuatau tūma te tengāra.

0: Tia mara wako tiono, ka mata ororoa te Holiday in Auckland Airport i te tauturi a koe me e wanua no to o pene o ki arae. Ka inawa roko i te tai ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu i te torunga uru tangata. Mā mā ua i te Holiday in i te tauturi a koe te vai nei te o tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunu anga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te au i anga e maanga nui no te tauturu i a koto tani uni o atu i a Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru Me kāre, pana atu ki rongo i te kupe roro uira, Holiday in Auckland Airport.
1: No tato e te upunanga, ko te kawenga o te amataiti, haere tiri e naru e inua o manga ia. Ko te tuato o te akatanatanu mea koto, a ipapa mai tā koto ai tamu. No te akaipapa anga i te rā mata o te taianga tu tato e pukaria, ki tona rā mata o te rā a o au kute. Pia ka putu tato ki Otara Recreation Center a te rā paraparau, i te pita mamu o au kute. O tā mata o rere ta tato, mai wanui a te upunanga reo. Aero mai tōpiri mai kiro tū tia a kukuronga e ima tāore rai no tātō e a kaipa pangandā tātō e tō tātō reo e tā tātō o piu e rawe nei i runga i tītō tino e pera kato a kairi reo tō ki tō tātō o taia kate ka aero mai e pera kato ki tō tātō o mitua aero mai te opunanga tōmo mai kiro tū tia a kukuronga a rawe ime mātō i tō re kaumani reo ne ka ina oro mamma o koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātō te opunanga te mea wanga aka mwete ki e tātō katoto o tātō te maru iri ni i te rawai tā tātō anga anga te upapi a kono kono e tā tātō tamariki e te aka pōpunga i tō tātō reo kūki a i roto i tā tātō puna tātakita te tō te aro no koto katoto aka mwete ki te rātō kērin no te te kanga mania ki aru mena ngo te marewa
2: Tūtua kikitikite, no tia epetoma. Tūtua kikitikite, no tia epetoma.

Tēnā ia te hirava no tātou te pōne e te istanga te kūki airani. Tēnā te numero kāre baru kāre kāre. Kāre kāre kāre. Tīmo toru tai. Rīni mai a kāre mai i tō hōmanako. No rungo ki te hirava ta tau no te ipo te roto te reira i te Roma Roma pene. Rima irava iwa e te tainga uru. Roma pene rima irava iwa e te tainga uru. Tēnā te uianga. Rīni mai me kāre patapata mai i tō hōmanako. Me kāre. Me e o manako ke a ke tāhau. Ka hina ngaro koe i te tua mai, me kāri te akari mai, ringi mai, akari mai, i tō hōmanako. Nōru me te hira patatau no tātou te iopone. E ruang uru mene te toe. E mua ke ka kai atua i te iatuanga nei. Me o te te reira ko te tuanga ia o te reo tukuaroa. Ringi mai, kāre waru, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rimotoruta i te numero rutu te pia rāti o nei. Me e ru aro tā au ka ina ngaro koe ki a... ki a tuku atu, me kāre e himine tā hau kahina ngaro koe i āko ki a katangi atu. Ringi mai, aka ki te mai. Te e te himine te tamata ore i tātou kātotoa. Tēnā!

0: tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mea no kutu i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata peneria ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
2: Tautuaka ki te teia, tautuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tātou reo a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epa epa anga. Aere mai ki tā tātou tā mumu anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero itungo uru mātai Puriri 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api e aka tino mō ua ki te akatangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki aka koroma ki tātou no te tai au a kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa ti i tōra itu. I tā ira e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tāra mai rā. Ari ama ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te apianga tō tātou reo.
1: I te marama ko tiuna, ka mataora roa te Holiday in Auckland Airport i te tauturi a koe me e o anuano to o pene o ki ara e kainangoro koe i te tae ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu i te torunga uru tangata mā mā ua i te Holiday in i te tauturi a koe te waine i te o tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunuanga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koutou no te uri uri manako no to koutou au ano ano. No te uianga e maanga nui no te tauturu ia koutou tāniu ni watu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre, panātu kurungo i te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport.
3: Mā tātou e te upunanga, ko te kawenga o te iamataiti, haere tīre nā runga i te nua o manga ia. Ko te tuatau te ia, aka tanu mea koto, aka papa mai tā koto ai tamu. Ko te aka i papa anga i te rā mātou te tai anga tu tātou e pukaria e tōna rā māta o te rā a o au kote. Ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua o au kote. Ko tā mātau re re tātou mai wanui a te o pūnanga reo. Aero mai tau piri mai kiru tūtia a kukuro longa e matawara rai no tatou e a kai pepanga na tatou e tō tatou reo e tā tatou opiu e rawe nei i runga te tō tino e pera kato e kai rire rato ki tō tatou tae kate ka aere mai e pera kato ki tō tatou mitua aere mai te opu nanga tomo mai kiroto e tia a koronga a rawe i me mato i tōre kamonerewa ne ka ina aroma mao koe no te ka rawe ia a te rire ra no tatou te opu nanga te mewa a kamete ki e tatou katoto o tatou te maru iri ni i te rawe i ta tatou anga a te opu api a kono kono i ta tatou tamariki e te a kapo pinga i tu tatou reo kuki a i roto i ta tatou opu nanga tatakita te tō te aro no koto katoto a kamete ki te rajo kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tēnā e te onu tika kitikite te itstanga te kūki airani no te iofora nei. Now, kia koutou e ono ono mai nei, e akaro ono mai nei runga te tātou matapuka pera kato Vivi Kikaramu Instagram. Te akamata nei mātou iroto i te pia rātio nei i te akatangi atu tu tā tātou au reo Māori. Te akatangi atu te nūti ki roto i te reo Māori ki runga i tā tātou matapuka e te Vivi Kikaramu. So, te mea mua te patapata i atu ki runga. Nā moana te iwetia i tatau ati te i te ora o te hepetoma ka akatangi atso te unuti tā mātou e akatangi ana ki runga i tatau programu 531 PI te apai te whorongoru mātai i te pōpongi ka akamata mātou i te akatangi atu ki runga i tatau matapuka e pērā katoa i te Vivi Kikaramu. So, ka rauka koutou i te karongo i tātou unuti ki runga i tātou telefona paipai, me kāre computer, laptop, iPad e te vai atura. So, yeah, tēnā e te nuti mataora no tātou no te iepo e te itstanga te kōki airani, te te himene te tāmataora i tātou.

Kia rana tātou kātou tua i te roa mātou te atu. Kia rana kia koutou e a karamurumu mai nei i tā tātou programu. Te mātou i e tātou i te upo moni te kātou tua. Ko yoki ko te QR code ki te bus lei o te atua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te upo moni te nei. Rātanga uru mārima o tiunu. Tūrau, ara mai, tā piripiri mai ki a mataora tātou i te ia pō. Te karanga nei te tatua nā te atua, i roto ia Filipi i te pene ā, i rawa ā. E re karaka i te atura au ai tīwata, e te tuatua ko o watu nei au, ki a re karaka rai koto, ka pure tātou ki te atua. Te ia ko mātou e te atua i mua e tō waro i te ia tianga nei, te kau ketu nei mātou i te kamita kianga, e tā mātou a kakaanga i a koe, i te mea te atua kua Akatai mai koe ia mātou ki te ia tianga ma te meitaki e te ao. E kua ki te koe te tua i tō mātou a ka koronga. I ka piki ai mātou ia koe i te ia tuatau. No te mea te tua kua ka ki te mai tā au tuatua. Me kāru koe piri ki a mātou. Pupinga kore tā mātou a ngang. E irotoi tā mātou kārawe. Ki a ka maarawara ai mātou ia koe te tua. Te tumu e te a kauti o tō mātou ne oraanga. Nei ra mātou e te tua i kapike i a koe i te iatanga. E pati nei mātou ki a koe. Kia noa mai koe e kiruto i tā mātou a ngang. Me te aka matanga e te au atu ki te kauti anga. Ki a kauti rai mātou e kiruto i a koe te tua. Tā mātou au ara. E tō mātou au tū ere ke me mua i a koe te tua. Aka kore mai tā mātou au ara. Tā mai tō mātou au tū kino e te tua. Oranga mai e te mataura. E te au i roto i e mātou i te iepo. Ia ku ka waa e tā au tuatua, e nō rātou e karungurungo maira. Kia wai mai tō wai ruata, tō waro au a kirunga i e mātou kātou tua. Mi te aka matanga o tā mātou nganga, e tai wātu ki te opanga. Roto ana ke mātou e ia koe Iesu tō mātou watu, puri etu e dia o mea kātou tua, jora mātou i a koe. Amene. Tō tātou pene tatau i te ia pō. Ka ki tēnā te rera ki roto te puka a Petero Tai, te Penirua, i rawa

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Welcome back e tātou katoa i te iepo. I runga i tātou programu te QR code ki te pasta i o te tua. I runga i tātou rātio pimonu. Thank you, Mata. No te au i mene te akatangitangia mai e tamatore e tātou. I mua ke ka tātou atua i au i tō tātou pene tātou i te iepo. Tēnā ere i tō tātou pene tātou. Rato i pētoro tai te pene rua i rava iwa. Te karanga nei, e uki iki i a rā koutou e kautau ngāriki e te tangata tapu e aronga oko ia. Ia ka kite ua koutou i tōna meitaki, tō te ikapiki i a koutou i tō roto i te poiri, kia tae ki tōna marama umire i ara. Karo ki tātou i konei te tau anga e te tutu tika nā te atua, e nāna e oronga mai te marama e te kite i te au mea muna i roto i tāna tutu tika. E te iatenga nei kare o tātou kākarongorongo i te tei au i mene te e kākatangtang ia mai i runga i tātou rāti o pimonu i te ipo e me oku mai tātou rira kua kamakumātu tātou no runga i tō tātou pene tātou te i tātou i atu i muaken. Te QR code ki te basle i o tetua i runga i tātou rāti o pimonu.

0: pimo nu kuki aden i te QR code gita pasiri o te tua.
1: Kia rana koutatou i te roa mātou te tua. Kia rana kia koutou e korongorongo mai nei i te tātou programu. Te QR code gita pasiri o te tua. I runga i te tātou rātio pimo nu. Ko te tātou gita opinga o te tātou programu i te iepo. Tōku i tina kia ngai kua mataro koto i te karongorongo mai anga. I te umanako te aki aki atu meiru tōtu i tō tātou pene tatau i te ia pō. Te rā ua, ākono kono i e koto, ka ki te a te ia epitoma ki mua. Pere tātou ki te atua, i e hova tō mātou atua, i runga i te rangi. Ko tā mātou ki te openga o tā mātou anganga i te ia pō. Ko ki te mātou i tō waroa i tō tākinga meita ki e mātou. Nā te mea te atua, ko tae tā mātua nganga ki te openga. Kare ua te tai o mātua i roko i e te tūma te tenga. Thank you mātua te atua. Nō tā au tsekia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti. Me i te akamata ngō tā mātua programu. E tā u mai ki te iatianga nei. Nō te toenga o te pō e te atua tā mātua kātomo. Te pachatu nei mātua ki a ko e te atua. Ma te pūpū atu i te rira ki roto i tō urima. Te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto i rira. Are rawa te tai e rauka i te rawe mai. E no mātou ka moe i te iepo, ke moe mātou, ma te au i roto i ako e tō mātou atu. Wa i mai tō au i te tangata e te atua, ki tō au toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou i puri atu e te au mea kātotoa, te gene i e tuatau atu. Amene. Tēnā i rea tō tātou programu o te QR code, Ne basle yo te tua, i runga i tatatu ratio pi monu, o te ye po moni te. Ka ke te ra.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto ye ku.
0: Pi monu kuki aden i te QR code, gita basle yo te tua.

te rito o te nui te akara o kara o uno tō i tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i tō te rone e prakoto i te ipukarea i te ene i au kātou toa. Kia ora ana ki koutou tūro ki te tūonga program te ina gnei te mete kumeru koutou i te pupungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nuti.

Kia ora ana ko e te uteke. E uki ti e puto mai to pākini. Āhara i ana. Ko tātou uki me eran tātou nāngu te pāiri rea. E mata ki te ana tātou. Wā kou e mata ki te ana oe a tāko pinga apaiou. Ka uti uki o me apaini i ana tāko pākako rei. Āre uki te rei. Ka apaini i ana. Tāra uki. Me pōpunga rei uki a rei ki āhara tātou e. E a te o pākako e ka tanu tātou i te apaina o e te pāiri rei. E a te o me a rei kāra tātou e tanu. Ki auki rei. Te angarei koe koe taranga i e ka koe koe tue. Te kāo meni e rei. Sorry, aru koe mi te ki te pāiti nā pākako. Ia. Ina ra uki. Te ra uki rei te mea. Umere uki e te o te kea. Te ia warunga e anga anga ana rātu. Ki ko ui te anga e ato ang pairere. E te mea e turunga ngati tito rātu. E warunga akarere pa irere rātu. I te ia epito mai te pākini e turu au pilot. E atako tō mana kong. E turu au pilot te akautunga ia. E te Ministry of Primary Industries. Me pame uki koe te ipākau nā roto e te... Yeah, me tēme koe ki nungai tuao te invited nā to me koe customs. Mua ke koe ka tēke koe taranga e ka queue up koe ra. Iau, kairu ki te ere, me e pākau tāko tō ere, kariku tu i te kri. Te ia te, te ia oki te taramui koni te anga i te bin, oki ea, te bin. Te ia koni, pāta a ia ki roto, me kāre, ka akautunga ia koe, e mea tōna tāra. Yeah. Tīria, e vai ua ana rei te rau pina ere ki rea. Mā ata teo a kairu ere rei i te akamata kiti ia koe. I mua ke koe ka te koe ki taranga ia tīria, kua pira mai rātu ia koe. I nā rau ki rea, ko te ia e turu pilot. E turu pilot e ta i mea pātete. Tako tō muna ko a takita ia rātu a ane re tāra. No te ara, o pame uki rātou, a rātou i pii anei tā rātou kai ara e mi tā rei kā rātou e akatika i e te pamei te rira. E ari i pata i ane ki te te pin me kuru i te tita rei ki a kore rātou e tiati a me. Ko te tai pilot e māma, e wa ini pilot, ko ngaru poine, o pra ea ngaru poine ia e toinga kainana, Ko ia uki e vegetable salad, mika, e te sandwich mea moa. Ngaru poini ia e te pata agiro te te mea. Tru reti ra uki, o pira ia e a anere tā rā no te mea. I roto i taka no no anga. Plants, animals, or wood must be declared in New Zealand. Okay, karanga i uki tiri uki ara e high risk items rātou. No te mea, ka tamana manata o ki te ecosystem o Aotearoa ni, no te au manumanu. E ko tīria, e te tai o ko o, e pātete te ia, te ia pātete, apai me e tāna, e nuts, e nuts tāne i roti tāna me e fresh nuts i ato koto manakoa, ka rite mea rei ko tūna ia. But it didn't matter, okay. E nuts, e pākau kariti kria ia. Nore, paatona a anere tāra. Ko te vairua e koniria e te o tekea. E mea me take. Me e o pākau tā ora e kare tanu i te pome nāro te custom me te ame koe ki Aotearoa nei. Pata ai e kuru tui te pin. Pata ai e kuru me e toinga kai na au. Pata ai e kuru tui te pin. Ia koe pame ki koe te custom. Ko te ta i a mea no tino tatu i aka ko ko i te e to anga nuria. Ki a pere pere kāwana e ki a mataora to koto e petoma. Ka koma koma ko tatu a te ia munti ki mua. Tra ua a kono kono e koto ere. Pātia paruru ari e koto, ki koro koto e fulu, e ko te wairua e koni, have quality of life, ia ara, te maatāti e koto i te makimaki, te maatāti ia i te, i tō tato mero, me maani mai tāna teata, ia, mi te kia tu te paruru i te rapakau, nuria, ma maore, me e apaora koe i te ari koe te tāti te tiaki,
kia pāti e koe, nā, e koe iria, mea māma tu tīria i te rapakau, me rapakau uki koe, ka tūtaki koe te tote, ka tūtaki koe te vairākau, ka tūtaki atu koe te taipākau ki atu, nā, nūria, iawe me angangan uki koe iria tīria, te punga uki are, kāre koe mītaki mai are, e tai epitoma, ko tara ia, wangere koe iria tara tāra no tara epitoma, me erere au ki te sick leave ngā mea rā e o tīria ka moture au ki ria te o benefits o te sick leave tra o e vai e reo aka maru iru i te ike tātou e te o tek ina e reo aka maru iru e ki a raukara i a tātou i te paruru i a tātou o arai nuri ka koma koma o a tātou a te e putama ki mua tapapa mai no tā tātou nuti te ora rua I o tiku aera tu tātou ko a akarongorongo tuare I te tuanga o te tuanga o tōku inua te tai au pākau e ka anuanu I tātou ki a marama no tu tātou I pukarea pimo nuku ki arani te reo o te iti tangata kuki

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsire.

i te tua tika i Southland Murihiko. No te Chatham Islands whare kauri, mānea ne ua tāra auki, me ua mai koi ai. Ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākotu turuturu urai i tā tātou porokorāmo pīmonu kūki aran i runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua FM.

0: kia ora i ke monia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te istangatei ti ati angani, ti awiau na tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuroa.
3: Kia ora nā tātou kātou toa i te iapo moni te. Tēnā roto nei i āko, te reo aka ārāwei, te reo aroa, me roto mai i tō tātou oire mānia koroa. Me roto mai i tō tātou papa orumetua, Reverend Tengaru Pāniora, e mama Anne Pāniora, te ngutu are tangata, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou katoa, pera katoa tō tātou parish clerk, a papa Charlie Turia, e mama Maruia, te tuku katoa nei rāua. I tō rāua reo aroa ki a tātou katoa, pera katoa ko pasta poa, te reu e mama Ani, te reu e tō rāua e Karesia, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou kātotoa i roto i te iatu atu nei. Te ia mana kei i tupāke nei kua rawe ia i te au tārikarika o penga te tu e pōro reiki a te tamariki. Me te mata iti e ono e taira vātu ki te mata iti e te ingoro mātai. Ko ia taka te anau tamariki i roto i te ia tārikarika. E maata te au kōpū tangata i te inaro i tā rātou o tamariki ki a treni rātou, ki a tu e rātou. Me te me inaro paa rātou i te tei turanga teitei na te tamariki ki a taire a rātou e ki te turanga o te warrior. I nga roa i te akameitaki i te au coaches, te au aronga tereni i tā tātou tamariki, te au popo reiki i roto i tō tātou oire, pera kato te sharks e te vai atura ki akameitaki. Ia, te ia putuputu anga no te au tuanga tā rātou i rawe i te akamaruiroi i tā tātou anau tamariki i roto i te tārikarika tupoti. Ko rawe ia tō rātou prize giving, pera katoa i teta i tā mataoraanga nā te tamariki i raro i te YMCA. O a mataora te tamariki. Oti tā rātou oronga anga re, wa rawe ia teta i ura e pera katoa teira rātou te au tū maanga tūke tūke a te tamariki. Ko riro te reira e mea katakata nā te tamariki. Mei roto mai i tā tātou anō tamariki te akameitaki nei rātou. Te au metua e pera katoa te au aronga tereni i tō rātou pupu e te tāpapa atura rātou no te ia mata iti e tū mai nei. Ere mei tātou ki te pupu o te teingauruma toru e te teingauruma ā, ka tomo atu rātou ki roto i tā rātou tuanga openga, ai finals. A te ia mana kai e tū mai nei, no rire te ere atu nei te reo akamaruirui anga ki a rātou kātotoa. Ko te pupu o te Sharks Reserves e te pupu o te Sharks Premier Team, te ia ngā pupu tu e pūru reiki kua peke i rawa te re i te ia mana kei i tō pāke nei. E ku ia tukai te marirui a te ia anō tamariki e a te tumu i tuku o no te mea ko te maatanga o te ia anō tamariki e o tamariki kūki airani. Tamariki kūki airani i roto i te ia tuanga. E tau ai nei ki a ka marirui atu e rātou. Me te mea ea me mako rātou i runga i te papa o te tu e pōro. Iri naki rai au e ka apei rātou i te iau api anga ki roto i tō rātou ngutu are. I te ka marirui, te anau tamariki e pera katoa, te tokorua. I no te mea ka inaharo ia i te tokorua i te ka marirui atu. E te ka mātutu atu i te ngutu are. No reira, ei, inangaro au i te tuku atu i te reo ka marirui anga e pera katoa. I te reo ka meitaki anga ki tā tātou anau tamariki i roto i te tu e pōro. Ko tere atu mātou te o ano mapu o te ekaresi tokoroa ki te conference uapo atu tui anga. I raro ake te tamaromaroanga o te uapo fellowship ko tai atu te ta iau mata e te ta iau ano mapu mai roto mai i te au ekaresia ki Willow Park i Akarana. Ko ia tukai te mataora te au iriri kāpua te au aronga te ere mai te aka atinga i tō rātou tuatou i te oronga mai i te tei au akamara maanga, pera katoa i te tei au ākara anga, i te akamātutu atu i a mātou e, i a tāmā mātou i tō mātou o ngutu are. E ate a ngutu are, o tō tātou kōpapa. Te au mea tei tau ai nei, i a tātou mea ākono tātou i te kōpapa. Te ākono katoa nei tātou i tō tātou mitu atua i roto i a tātou, me te mea e kua āriki tātou, e Jesu e atu tātou. Ko ia tukai te mataora e pera katoa te apai mai nei au i te reo aroa o te papa moderator, papa chairman, ko ia oki ko te papa orometua Dr. Tokerau Joseph. E tōna akaperepe, tāna akaperepe, ko mamatangi, e ko rāua tei, e,

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i tēnā tēnā kētā kōtou e harongorongo mai re tātātū program te are kariu i te irina ki neuko mataro kōtou i te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataro kōtou i te iepatama kia mataro i te toinga o te iepopongi a te iepatama ki mua ku arawe e ho tātou i runga i tātātū programu te are kariu i runga i tātātū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

Te atua mau e, ko koe rai, te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

0: to e ta kaki awa de.
1: Eh, te iwi a koe. Karu ke nenda rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau me te ki koe. A kuru ke nenda rā ngang.
2: PMN Cook Islands.
3: Tūranga no tō tātou rewa.
4: Northland te tei toke rau, mānei o, e tuātoura au te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa. Tuātou te tei, kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisborne turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānei o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua akarua, e perā katoa ki te tua tonga. No te waipaunamu, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mānei o. No Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara auki, ka mānea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, atianga te tei, ka tōriri i te tua tika i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, mānea ne ua tāra auki, me ua mai, ko i ai, ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me te ki maata no tākoutou turuturu urai, i tā tātou prokurāmo, pi mōnu kōki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua FM.

kua tata atau ki te openga o te etu anga porogoramu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tai o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana e ki.